0: septo, sábado, súbito, septo, sacro, sábado,
1: súbito,
0: sólido,
1: cérebro,
0: Saturne,
1: cérebro, é cérebro.